0: Bravo, ovo je bila divna uvertira za Golubove Ivu Robića. Evo, uvertiru je dal Đani Stipaničev, gost našeg današnjeg Purgeraja. Đani, hvala ti kaj si bil s nama.
1: Baš mi je drago, ja sam uvijek mislio da u ovoj emisiji samo pravi fetivi dolaze.
0: Ne, to nije moguće, jer emisija ide već 6 let, a da sam išla samo na fetive, emisiju bi za 3 mjeseca zaprli.
1: Zaprli, da, tak je.
0: Takva je stvarnost.
1: Da, to je Zagreb.
0: Niti Purgeraj više nije kaj je nekad bil.
1: Jeste, da.
0: Džani, servus.
1: Servus.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živeli.

plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu.

0: strašni. Svoje desne stove, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

fazli, da očigran, da očigran, da očigran. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

slike, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

Jedan put je Zagreb bio mali grad, za pola bi sata prošao ga skroz. Al kad se proširi, trebalo je tad za građane naći.

A onda nam dođe kraj automobil i čovjeku svakom postao je cilj da svakoga dana sjedne za volan. Iz auta se skoro ne da nikad van, al sada je skupa vožnja kad si sam. Pa bonovi k tom,

0: Ješi, čem, da, na da. Jednom predavanju gdje je čovjek rekao, pratio sam svoju prvu ženu Maju Perfiljevu koja je studirala komparativnu književnost i hrvatski jezik i onda bio sam s njom na jednom predavanju gdje je čovjek rekao da u Cesarićevim stihovima ima jako puno glazbe.
1: A vam je zazvonilo?
0: Ja sam imao Cesarićevo stihove doma, zbirku, malo sam pogledao, napravio baladu iz predioća i strpao je u ladicu, jer koji sam ja, znači ja jednog velikana ko što je Dobriša Cesarić, pa ću ja njegovu. Međutim, nagovorili su me, ja sam to poslao na jedan od festivala Šansona Zagreb Festa i to je prošlo i dobili smo i nagradu i eto.
1: Bio je i Cesarić na kraju zadovoljan.
0: Bio je na kraju zadovoljan, ali ja sam trebao zapravo njega ići pitati. Rekao, pitat ću ja njega sve skupa i onda sam se iznenadio kad su oni objavili u novinama da je pjesma izabrana, ja trči k njemu, a on je već to skupa doznao. I otvara on vrata, znam, jao, meni neugodno, šta ćemo reći, ali dobro, vi ste mladi pa možete vi to sve skupa. Ja sam inače dao plen Puhar Baranoviću da može stihove moje raditi, ali kad smo dobili nagradu bio je zadovoljan.
1: I prije nego što čujemo baladu, a u vezi s tim zadovoljstvom i nezadovoljstvom, ako se ne varam, Krleža baš i nije bio zadovoljan, ali
0: nikada
1: se nije bunio.
0: Krleža nikada nije bio zadovoljan s nikim. On je dolazio na masu slušanja svojih radiodrama, opet ispričavam se, koje smo radili na radiju, onda su bila slušanja, pa je dolazio Krleža i uvijek nešto prigovarao i sve, ali mu je bilo jako drago da se to radi. Jako mu je bilo drago da se njegove drame rade i uvijek je nekog imao nešto za reći. Ali
1: a kada
0: prošlo.
1: Ste uglazbili njegove stihove?
0: Ja sam uglazbio Kevin Hiller, nikda ni ta bilo da ni nekako bilo. Naravno sam tišao k njemu jer Krleža bio dobar sa mojim ocem, zapravo je vrlo dobar sa stricem, sa Krstom Hegedušićem, slikarom. Često su zajedno bili gore u umjetničkoj radioni kod Krste i moj otac je tamo dolazio, volio je sa Krležom igrati šah i bili su negde al pari šahisti, ali kad god je Krleža pobijedio onda je rekao, Mladene, zašto igrate šah? Vi ste jedan običan paser. Dakle, volio je ovako se nadmetat, a ja sam volio doći tamo jer sam od Krleže čuo fantastičnih stvari, učio sam o svemu i svačemu. Krleža je bio jedan erudit, jedan strašno pametan čovjek. Jedan danas imam njegove zbirke eseja koje kad otvorim pa pročitam neki fragment ko da piše o današnjem vremenu.
1: Slušamo baladu iz predgrađa.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: živi glumac?
1: Niko nije bio.
2: Pokazival glumački talent?
1: Ne znam, nikog nema. U cijeloj mojoj familiji nije niko zavirio u te glumačke i općenito te umjetničke vode osim mene. Ja sam ko jako mala krenula se baviti glumom, zapravo baviti glumom, glumatat po kući, jel tak se to veli? Svi su joj govorili, joj, glumica, mala glumica, mala glumica. I onda je došao u školu neki letak gdje su tražili djecu da se upišu u ansambl dječje drame Radio Televizije Zagreb. To je tada postojalo, znači, jedna dramska grupa u kojoj su bila djeca koja su bila angažirana za sve neke ozbiljne, znači profesionalne projekte gdje su trebali djecu. Onda bi došli u ansambl dječje drame, nije bilo tad toliko dramskih grupa kao što ima danas, stvarno ima puno. I tu bi onda oni napravili audiciju. Tako da sam ja, ko vrlo mala, u drugom osnovne, počela ići u tu dramsku grupu. Ja sam došla s tim letkom doma i rekla sam mami, ja ću to. Što je značilo da ću prekinuti sve ovo do sada. Ritmiku, harmoniku, sve što je...
2: Harmoniku ste svirali?
1: E, to sam svirala jer mama željela svirati cijeli život harmoniku i nikad nije uspjela svirati harmoniku. Onda
2: kako... I kako ste se snašli s harmonikom?
1: Pa loše, kao što vidite.
2: Ne znam, zakaj loše? Pa Znate, kad ja sam isto svirala harmoniku, ali mene za razliku od vas ima. A harmoniku treba moći razvlačiti.
1: Je, ja sam bila jako mala, sitna sam bila i tad, kao što ni sad nisam baš neki komad žene, onako ja sam sitni tip. I moja mama i tata su, ne znam kako, to je, mama je tu vodila glavnu riječ, ona je rekla da mi nemamo mjesta u tom našem stanju za klavir. Ja sam silno željela svirat klavir.
2: Znači, zbog mjesta je ispala harmonika.
1: Pa to je bila laž. Ja sam bila premala da bi shvatila da oni mene muljaju i da mali pijanino stane svugdje, čak u moju sobu. Ali tak to bio dobar izgovor. I onda je ona, i da nemamo ni novaca za pijanino. I onda je otišla i kupila mi je harmoniku, novu novcatu, onu sa 100 basova koja mi je bila od oka do koljena. Dakle, točno tak. Mene se nije vidlo, nisam ja to mogla razvlačiti. Onda me je vidla s tom harmonikom i rekla, da, prevelika ti. Onda je otišla i kupila mi je drugu malenu harmoniku, pravu, ali onako malu, sa 16 basova, koja je bila toliko slatka i predivna. I to dvoje je koštalo otprilike ko pijanino. Ali ja sam ipak morala svirati tu harmoniku i sad, pošto to nije nekako bio moj odabir, a ja sam očito tak neki tip koji mora biti po mom, ako nije po mom, onda sam ja nezadovoljna. I onda sam ja išla na to, pošto jesam muzikalna, ja pol toga, ja bi samo ovak slušala šta moje učitelj priča i sve bi svirala na pamet. Ja bi sam imala note, on bi to meni sve nešto otipkao ili bi mi to odsvirali po notama, ja bi to sve zapamtila i onda on jedan dan mene onako nakon nekog vremena ovog rekao, jesi naučila zadaću, spojila lijevu desnu ruku na ovo, ja sam rekao da, naravno. Ja sam krenula svirati i on je samo ovako meni poklopio note, kak ja to uopće nisam gledala, ja uopće nisam vidjela da on poklopio note i ja sviram, nisam ja oka ono bacila na tu nijednu notu. Tak da ja nisam...
2: Dobro, vežbala sam sluh.
1: Tak da ja nisam baš se nešto dobro notno obrazovala. Ja sam sve ono notno, polupismeno. Malo
2: ali
1: sam
2: dobro
1: naučila.
2: Neke ste naučili, imate ali prirodno se... dar i to je za glumicu jako dobro došlo. Taj
1: a bilo bi jako dobro. A bilo bi mi jako dobro da sam to nastavila ili to, ili taj pijanino.
2: Ali jasna, imate još vremena.
1: Imam. Ali nekak sam otišla sve kad nešto ulovim vremena, onda neke druge pokušavam.
2: Sad radije peseka koliko čujem šetate, nego kad bi harmoniku razvlačili.
1: Ne,
2: ali nikad se ne zna.
1: Svašta sam ja ono, u zreloj dobi krenula učiti, ali računam da bi mogla klavir toču kad ću biti malo sporija i starija. Onda mogu sjesti i ježbat klavira. Sad još ove neke stvari gdje se treba biti brzi na nogama, onda se trudim to savladati.
2: Kak ide glumački život? Komedija je baza, baš sam vam gledala biografiju, to je lepi popis, stvarno, i kaj ste u kazalištu, kaj ste u filmu, kaj ste u televiziji, pa to je zapravo nemoguće pobrojiti, a kaj ste se nasinkronizirali ovdje u dramskom programu Hrvatskog radija, to je na jedno dve stranice, samo
1: ozbiljno
2: popis. No.
3: Kak ste kaj?
1: Ja sam tak šlampava u životu, niš si nisam to popisala i sad...
2: Našli bute na internetu.
1: Da.
2: Neki su drugi mjesto vas to napravili.
1: Da, da, tako da si razmišljam...
2: I možete još ažurirati malo.
1: Da, tako da si razmišljam ono kak to nije dobro. Onaka, nekako kad ideš kroz život pa to sve još ovo napraviš, još ovo i zapravo se koncentriraš na to što radiš tog časa, a ne na to da bi jednog dana želio to sve imat popisano, imat biografiju, malo se s tim.
2: Ali dobro, sretni ste kao glumica, jel da?
1: Jesam. Ja stvarno, onak, ako malo pogledam unazad, stvarno sam ono, odigrala svašta, imala lijepih uloga i ono, i izuzetno uspješnih i dobro budimo realno i neke malo manje uspješne s kojima ja osobno, recimo, možda nisam

To je naša soba, to su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisli. Blagoslov iskustva veže nas još jače, i kad nam se smije, i kad nam se plače, tu stvaramo nov život, u trbuhu tvom spava, na iznanjeno deki sanja mala glava, i perne visoko,

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo, glumica Jasna Palić-Picukarić, naša je današnja Purgerica. Evo, čuli smo po njenoj želji, to je naša soba. Jadranka Črnka, pjesma uz koju ona rasla, Jadranko je bil sused, sve nam je lijepo ispripovedala, malo i zapjevala, onda je Jadranko onak
2: malo to
1: pošteno.
2: Pošteno. Onda je to bolje, ja se ipak ne sjećam.
1: A ne, ne, pa Jasna je to ovak na suho, a Jadranko ima cijeli instrumentari, jel da, u snimljenoj pjesmi.
2: Ja sam tak da mi... sjećanju i drago mi je da sam čula opet pjesmu.
1: Eto, lijepo, drago nam je da se nekak pronalazimo u Purgeraju, evo sa svih strana, još nam fali nekakav čvenk. Jasna Črnko, mi bismo iz Purgeraja mogli posredovati.
2: Može. Ja ću malo naučiti, pa ću otpjevati to s njim.
1: Lepo. Jasna, došli smo do rubrike koja se zove Kušlec.
0: Kušlec.
2: Kušlec.
1: Jel vi razmete tu riječ?
2: Kak ne?
1: Dajte da vas malo čujem.
2: Kaj? Pusa?
1: Mm-hmm.
2: Pa da, razumijem, kak ne... Aha, kaj hoćete?
1: Ne, pa zanima me, gdje ste čuli, jel to vaši koriste? Jel vi koristite?
2: Ne, moram priznati da ne. Pa moji su ipak došli tak, ono, iz jednog drugog kajkavskog, ono, kajkavskog, ali iz jednog drugog kajkavskog područja. I nisu se baš, ono, nisu bili Zagrepčanci onak do te mjere da tako govore, ali naravno da sam ono oko sebe i meni je to uvijek bilo zgodno i jako sam rado slušala te Zagrepčance kako pripovedaju tak. Super je meni taj dijalekt, onako baš pravi zagrepčanski. Meni je to, kak bih ja to rekla, on je meni nekak pravi taj zagrebački, onak mi je nekak mekan i bezazlen.
1: Aha, mekan i bezazlen.
2: Da.
1: A jel se i vi razgovarate zagrepčanski, kak velite?
2: Ne tak do te mere. To koristim, recimo imam jednu ulogu koju sam napravila, baš takvu sam se trudila napraviti, ono, zagrebačku gospođu jednu. Baš bih htjela sad ovo objasniti, jer ono...
1: Pa dajte, možemo kaj čuti o te ne, zagrebačke gospođe?
2: Nemo tog zagrebačku gospođu, nemremo sad. Ko bi ju sad izvadili iz rukava, to je bilo prije jednu 5 godina. Teta Micika se zvala. Faraon iz Ilice je mrtav, tako. Hoću reći, znači, taj zagrebački je meni uvijek se tak nekako zapeko. Znate kako razni dijalekti vas onak i jezici vas onak nekako asociraju na nešto. Šta ja znam, Talijani uvijek izgledaju ko se svađaju. Nešto. I Dalmatinci su isto onako, ne znam.
1: A kak zvuči kušlec?
2: A oni zvuče tak, kad govoriš nekaj najružnije, to zvuči nekak bezazleno. Ne znam, ako hoćeš nekom, kaj ja znam reći, da se makne, ti mu veliš, odi proč. Kaj to? Pa to nije uopće nekak... Kaj, jel da to onak...
1: Ma nije, vi to hoćete s dinaridima usporediti, vidim ja.
2: Ne, nego...
1: Jer kad dinarid veli...
2: A recimo, evo, a recimo iz...
1: Splašiš se, ali moriš beš proć.
2: Pa odi proć. Ili kaj ja znam, evo recimo iz ono, tko pjeva zlone misli, kad je onaj, kak se zove. Šafra neka govorila svojoj Ani, ni preveć vredna, ali vređati ju ne dam. Jel tak? Ili govori, ko je to bio ono malom Perici? Perice? Ljudi su svinje. Ali kužiš, do grozne stvari kaže. Ali paralelno s tim nekam... S tim,
1: a ljubazno zvuči. Grozne stvari kaže,
2: grozne stvari kaže, a opet to nekak s tim tonom i s tim naglaskom nekak demantira. Jel sam u pravu?
1: Je, ja isto se slažem s vama kao rođena kajkavka. Dobra, ja sve još malo navijem da bi čula za kušlece. Kako vam kušlec zvuči?
2: Kušlec lepo. I pušlek. I kušlec, tak nekak slatko. To je onak neka mala pusa. To nije ono, kak bi sad vi rekli ono, kad kaže, i onda ga je strasno poljubila. I kaj budete vi sad? I onda mu je dala jedan veliki kušlec. Kak ćemo to?
1: Ne ide, jednostavno ne ide, a?
2: A kaj, pa ne ide, jel tak? I kak veliš pušlek? Doneselio je ogroman pušlek. Pušlek je mali. Znači, zagrebački je malo ko deminutiv, jel da?
1: Je.
0: Kaj naj?
1: Ali ima neke u kajkarskom kaj vama osobito fora, zanimljivo, zgodno, lepo, drugačije? Neke kaj vam je ono asocijacija na neke super u kajkarskom?
2: Pa meni je super, a kaj ja znam sad, to je tako teško pitanje, ali recimo super mi je kad ja pomislim na neku gospođu koja tak govori kušlec, pušlek i tako odi proć i to sve, to nikad nije neka ono, to su meni uvijek neke ljudi koji u sebi imaju još uvijek mladosti koliko god imaju godina. E, kužite?
1: Kužim.
2: E, znači u takvim ljudima koji se tak izražavaju, oni nikad ne stare.
1: Aha, znači pravi purgerski je asocijacija za mlade ljude.
2: Ne moraju biti, ne, čak ni ne spada u mlade. To je već ona jedna ozbiljna generacija, ali koja nikad neće ostariti.
1: Pa da, uvijek su mladi.
2: Tak je, meni to tako, to je takav dijalekt za ljude koji nikad ne ostare.
1: Aha, dobro. Ima neka kajkavska pjesma, neka i posebno riječ, neka i vama fora iz kajkavskoga.
2: Moram vam sad ispričati jednu dogodovštinu od prije pa par dana. Išla sam po Dolcu, prema dole, po stubama, onako prema trgu. I Dolac je prazan jer se sad to mora renovirati i tak sve. I po stepenicama su se penjali neki bračni par koji po dijalektu nije iz Zagreba. I tak su hodali, neki su razgovarali i gospođa je onda... Sad ja se ne sjećam koji je dijalekt da ja sad vama nju imitiram. Ali ona je uglavnom rekla... Ovaki prošla je kraj one zagrebačke gospođe, tam kaj je ekipa onoga.
1: Kumice,
2: da, koja stoji i ovak je rekla, viš, kak taj gradonačelnik i ti ljudi uopće ne gledaju da se ova gospođa tu stalno smrzava. I to je rekla u nekom dijalektu koji nikako ne pripada u Zagreb. Uglavnom, ja sam se počela tako glasno smijati. Skoro sam otišla se malo porazgovarati s njom, ali nisam. Evo, pozdrav gospođi, ako slučajno se čuje.
1: Dobro, možda se opet sretnete.
2: Imala je nešto roza na sebi.
1: Bili ste iznenađeni pa niste prišli drugi put možda.
2: Da. Evo, vidite kako oni to gledaju.
1: Jasna, a kako bi vi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti?
0: Se razme.
1: Ispripovedali ste nam da ta užurbanost nije bog zna kaj, taj promet smeće i tak.
2: Ja,
1: kaj bi vi htjeli?
2: Ja sam sad ta generacija, Isuse Bože, koliko imam godina. Sad je to već onak nekak, viš kad čovjek nije, kad ne boluje, kad je ono sreću ima da je ono zdrav, aktivan, još sve stvarno, sam ono zahvalna na tomu svemu. Mislim, budimo realni, i mene svako jutro nešto boli, ali tata mi je rekao, ako se ujutro probudiš i ništa ne boli, onda se moraš zapitati jesi živa. Dobro, znači, ja sam živa. Ja sam imala prilike, ne ja, i vi isto, i mnogi od nas, i svi vi koji slušate, mi smo imali prilike živjeti i u onom periodu kad nisu postojali mobiteli, kad su se ljudi našli i bez mobitela, i kad nismo bili toliko okupirani s tom nekom spravom koja je... Ako nemamo nikog, naš prijatelj. Tako da bih voljela da ljudi hodaju po cesti, malo više gledaju oko sebe i ne gledaju cijelo vrijeme u mobitel u kojem, ok, imaju neke važne stvari, ali ja znam po sebi, evo ja sam trenutno u fazi odvikavanja od mobitela, ja sam si ugasila internet. Ja ga palim 3 puta na dan, tako javljam svim svojim prijateljima, poznanicima i poslovnim suradnicima da ću počitati poruke 3 puta na dan kad upalim internet i odgovorit. A do tad imam ugašen internet, možete me dobiti na telefon naravno uvijek, imam ugašen internet zato da dignem glavu iz te sprave. I, da
1: I kak ide odvikavanje?
2: Odlično. Malo, evo imala sam jednu malu krizu prekjučer, pa sam malo zapela, ali odlično. I osjećam se puno slobodnije i puno više gledam oko sebe. I vidim da niko ne gleda više ispred sebe. Svi znači sjede, jer sad recimo da se ja sad javim na telefon ili odlučim odgovoriti na poruku, nas dvije sjedimo negdje u kafiću, vi ćete isti čas dok čekate mene uzeti svoj telefon i vi pogledat nešto.
1: I onda... događa se autizam.
2: I
1: svaka praši svoje, a skupa nismo iako jesmo.
2: Tako je. I to da sam ja kao jako tužna jer nisam nekog vidla jako dugo i mislim da smo u kontaktu jer smo si poslali ono... svako nekom smajlića, bog gdje si dobro, jesam smajlić, doviđenja. Ne želim to. Želim da se ljudi više viđaju, želim da se više gledaju, želim da se više čuju ako već imamo te telefone.
1: Jer je to pravo purgersko ponašanje.
2: Tak je i želim...
1: Purgeraj ovo da blejimo samo i da se ne vidimo,
2: tak
1: to
2: je.
1: Ne spada.
2: I želim da ima malo manje auta, želim da prihvate ove bajseve što su tu po cesti, želim da se tim bajsevima da prostora da sigurnije se voze, jer sad je to isto malo čupavo, puno auta, puno bicikala, ne znaš više ko je u većoj opasnosti, bicikli na cesti ili pješaci kraj bicikala na nogostupu, tako. To bih htjela da se nekako posloži, ali sad je to jako teško, to je sad neka borba, sukob čovjeka i stroja, ne znam šta je to.
1: Sve ovo kaj ste rekli navodi na pjesmu U zdravom tijelu zdravi duh.
2: Tak je.
1: I to ste si jasno zaželjeli da idemo za kraj.
2: I Jimmy Stanić koji ne stari i govori kajkavski čak i u pjesmama i vječno je mlad. Jel tak? pozdrav Jimmy-u i ljudima i u zdravom tijelu zdravi duh.
1: Evo ga, tak bomo onda završili naš Purgeraj. Zahvalna sam vam kaj ste ga, draga Jasna, podijelili s nama. Bilo mi je pravo zadovoljstvo sresti vas u ovom jednom purgerskom okruženju ovaj put.
2: Meni isto. Evo, ja pozdravljam sve purgere, pozdravljam i sve one koji su došli i trude se živjeti život purgera. Divan je naš grad. Dignite glavu s mobitela i pogledajte malo gore. Kuće i ljude.
1: Purgeraj nam je obogatila Jasna Palić-Picukarić.
3: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.